Där fick man Harrys Diggiloo Diggiley. Alla tittar på mig. Lite svensk på en usedvanligt daily måndag. En härlig ny vecka står för tur. Ny start. Allt ligger till rätte för att det blir en härlig, flott, daily god vecka. Vi ska roa det hela ner. Tjurebysche. Can't be with you tonight.

Fick med Willie Nelson det. Always on my mind, Tornud. Klockan har gått väl passert 10 minuter på halv 10 den. Och ifrån Willie Nelson så tar vi med oss en härlig, han är en flott artist som har massa härlig flott bland annat countrylåtar. Då snackar vi om Buck Owens.

Det var Tone Ekste. Jag tror på dig. Nu ska jag runda av denna timmen. Med dig hörs igen imorgon tisdag mellan 9 och 10. I till mig så är det Sonja som sagt går det slag i slag under hela dagen. Och så, ja, jag hörs med dig igen imorgon mellan 9 och 10 tisdag. Och i tillägg så är jag och finna ifrån 20 till 22 tisdagskväll. Jag har flyttat med en härlig god klassiker ifrån 80-talet. Det är ingen ringare än Sandra och den välkända klassikern ifrån den damen Maria Magdalena. Och vi mot en liten kort reklampause och lite information ifrån våra annonsörer. Och så kommer Sonja in i studioet ganska så strax efter klockan har passerat.

0: Fin version.
1: Väldigt.
0: Ja,
1: ja, det är det. Ja.
0: Men ska vi gå vidare i programmet och har en kar som heter Jimmy Rogers, husker dere han?
1: Yes.
2: Ja, det var kontrasängare.
0: Ja, han var faktiskt det.
2: Ja.
0: Selv om han var från Washington och i Nashville. Han kom ut med en platta som hette Kisses Sweeter Than Wine.
1: Ja.
0: Den nådde topp 10 och kom ut i 1957. Det var ikke originalen på den. Originalen var noe som heter The Weavers, som kom ut i 1951. Jeg vet ikke hvordan det gikk med den. Men han, Jimmy Rogers, han født i 1933 og døde i 2021, så ja. Det ikke så lenge siden.
2: No.
0: Ja. Da hører vi på den også.
1: Ja.

Neste mann, han har gjort mye fint. Og en av de gode albumene hans heter Labor of Love, som kom ut i 97. Og han heter Tammy Kershaw. Og han skal synge Matches.

så kommer det en sang om briller. Rose Colored Glasses. Og den det John Conley som står for på albumet Classic ifra 2003.